ལེ ཚེ ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ
你今天这个班安产来我也估计出业金啊，顿顿古塔出业松啊，你出出出业你古来我刚刚塔出业你给出顿顿接应。 他能先生那么能给去你要不你理解清清真基地CTB歌声传情CTB你要不你写的拒绝李前那里切这古地那么能给错呀一年名字平求个月了那最先生冲起来了可能李前最近能给给这么了你古地理写可能得这么这古片那下他见那修个音<音>